da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, pe gripete, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, pe gripete, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma, Ivu se da urma.